kasa mi unia mi kamu onya mi wa weni wansa ni nyuma ye wawa na uti umata na uhuro ya muya mkwe Israel yine Israel kongro yine I sing yame Abraham yame wadishi yaba minyami tuweje unyame usa na upata se yudina ye onya mi kwa ma wakuno Kwenye miye kwama, kusa na upata. Kwenye miye kwama.

wajina sikaka ni ediansu neso na mima meni sunkwaria onyamie guamano eye die wakumu nono chuda mapusi okuwa mujata no onua ni edavidia inye mwenye nano ni ya wakua

tia mo frɛ wo dia tia mo sɛ dia me tia mo ya so yo na mi ya obɛ ya ma wo obɛ dia ma wo samani e biara